Hejsan alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert trekkspillmusikk. Vi skal starte i dag med duoen Rolf Lennart Legrem og Asbjørn Madshus. Det er en vals som de har kalt for Lykkelige stunder.

Søren Rydgren med melodien En riktig polka. Det er et orkester som heter Bandit, og ga ut noen plate for en del år siden. Vi har funnet en som er ganske fin, den heter for Paris.

Orkestret Rynka fremførte den Skjeggebuvalsen. Så skal vi lytte på Allan Kartberg og Uno Hansson, en duett. Og vi får høre Lill Agnes Polka. Vær så god.

0: Det er gammel.
1: Det er gammel. Tror du man kan få sånn joikskade erstatning? Da må man sikkert ha sånn joikskade forsikring også.
0: Ja.
1: Det er sikkert alvorlig brenn på den.
0: Ja, det er. Nei.
1: Har du har rull skuten, hæ?
0: Nei.
1: Har du ikke? Jo, nei. Du har rull skuten.
0: Men du trakte jobb sist.
1: Jeg var en.
0: Hvor stod du? Du spør hver gang.
1: En flaske hadde
0: du. Ja, du, det trakte du.
1: Hadde du bare det.
0: Men du er sånn at du er altørst.
1: Ja, ikke altørst.
0: Men hva vi gjør da? Vet du hva vi gjør? Skal jeg fortelle en ting? Og da har vi skotten, så kjører vi ned til veien her. Og så har du denne her finskbussen, den er Eskelinen. Den går direkte ut av Romsas.
1: Ja.
0: Det er Tromsøbyen.
1: Ja, forstå.
0: Der har de 42 plasser hvor de selger øl. Og ikke bare det. Utfør hver plass. Vet du hva de har det? De har en liten jøykepå.
1: Jøykepå?
0: Jøykepå.
1: Nå har vi ditt.
0: Nå har vi ditt. Ja.
2: Klokka er 00:08.
3: Ja!

Det var musikk fra melodier vi minnes serien, kassettene, kassettserien. Vi hørte «Jeg venter på deg til du kommer», med en for meg ukjent utøver. Mulig det var Lisbeth Jensen som sang første melodien, men jeg skal ikke si det 100%, skal ikke si det 70% engang. Jeg kan si det 50% for å si det sånn. Nok om det, nå skal vi til et band som kalte seg Nils Arnes. Lurer litt på om de kom nordfra i landet, men litt usikker der også. Vi skal høre en sambalåt de har spilt inn for mange år siden på en kassett. Den heter Sudden Samba. Når den er ferdig, så skal vi til Oslo-gruppa Nordre Sving. Plukke fram et album de ga ut i 1981 som het Det er Norge som er best. Og fra den platen har jeg plukket ut låta som heter Fri som fugla.